para el niño capibaya. Y la reina de Super Latino en realidad, ¿es la reina o Shaq lo puso? ¿Por qué no se puso la trabajadora de Super Latino? ¿Broma? Sí, ajá, así se pronuncia túmulo. Tú, Jessiquita, ni se te ocurre poner un tu apodo, chatón, porque casi tin hic eche la ishquiche la ishquiñe. Chola, ¿qué le digo, viejo guango al ecuatoriano? Chola, pobre cosita fea. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha